L-odwa tajba z-semija jinron flinkim ma Bernadette u Patrick Garrio mkallef n-selmulkom. Reġa wasalħin biex n-naqdu għalin għattaw sijata pjaċir flinkin l-ġam xandra għalikom il-radio tu komunita għaziza maltija taħna ġawa Edlajt min fuq l-uniku stazzjon etniku 5EBI-FM ġobarin place. L-bħalissa għati ċelebra 50 sena ta' broadcast għal-komunita multikulturali fuq frekwenza ta' 103.1 MHz. Jekkem xaħat marit aħna nishtiqulkom fejn anta malajr. Illum is-sibt, id-disa ta' Mejju, nishtiqu nibdew il-program billi nismaw il-Mary Spiteri kantanna Emmin Fik.

0: تفترى بدك تبكي موسيقى. وصلنا للحبرية تعمالتها في القصة اللي جاء والرنجات مرون من فوق الانترنت فاميليا تند واتين ادizioni تفستا هديم اشير انت فاميليا تند واتين ادizioni تفستا هديم ما طول اليوم تسبت 2 مايو فدين الفستا كينام ديفرتمنت الفاميليا كلها فوستون باونسين كاسلز اطفال كيفو كل كانتو موسيقى من ديفرسي تالنت لوكالي kienem ukoll ikel varjata kulħadd festa fejn il-familji żgur li ħadu gost f'post sigur u ta' għaqda. Apparti minn hekk waqt din il-festa li hemm ukoll il-ħaddiema tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi fejn esibixxew parti żgħira mill-ħafna xogħol li jagħmlu ta' kuljum. Fost oħrajn kien hemm il-mastudaxxi jaħdmu fuq l-injam ħajt tal-ġebel żgħir li qed jinbena kif ukoll esperjenza ta' virtual reality u flipbook bl-istejjer tal-Public Works. Is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia qal kif dan huwa suċċess tal-Park Nazzjonali. Il-Ministru responsabbli mix-xogħlijiet pubbliċi Chris Bonnet qal li waqt li din il-festa ġie ċċelebrat ix-xogħol siwi li jagħmlu l-ħaddiema tal-Public Works, festa ħaddiem se tkun miftuħa wkoll il-ħadd mill-10 il quddiem.
1: Il-festa ta' San Paul nawfraġu fil-Mun xahar timxi għal Settembru minħabba l-elezzjoni. Festa titulari ta' San Paul nawfraġu fil-Mun xahar kella tiċċaqla f'diversi xhur minħabba li kienet taħbad mal-elezzjoni ġenerali ta' 30 ta' Mejju. Parroċċa u sezzjoni Żgħażagħ Pawlin Mun xahrin qalu li l-festa issa se tiġi ċċelebrata fit-13 ta' Settembru. Huma rringrazzjaw lill-komunità kollha tal-kooperazzjoni tagħha f'dan il-moment partikolari u qalu li jħarsu l-qoddim biex jiċċelebraw festa sabiħa li tixraq lill-Apostlu missierna San Pawl. Barra minn hekk laqda mużikali San Giuseppe bħala taħa għafżat li minħabba l-elezzjoni ġenerali sa tħabbar dakinhar il-ħruġ minniċċa ġi deċiż il-programm kollu pjanata 30 ta' Mejju li jinkludi l-ħruġ tal-istatwa ta' San Giuseppe minniċċa, Marċ Brius u ħruġ tan-nar tal-art din is-sena sa jsir il-ġimgħa 29 ta' Mejju. Il-bqija tal-programm tal-festa sa jsir kollu kif programmat bħal soltu.
0: Il-KM Malta Airlines b'donat manda kbira għat-titjiri speċjali tal-elezzjoni. Diversi persuni qed jirrapportaw li pruvaw iċemplu kemm il-darba iżda s'issa għadhom ma nixtilhom x'jaqbdu. Il-KM Malta Airlines qed tirrapporta li rċevit domanda kbira għat-titjiri speċjali fil-jiem tal-votazzjoni għall-elezzjoni ġenerali. Fl-aħħar jiem il-kumpanija tal-ajru ħabbret li qed toffri biljetti tal-ajru b'ross fil-jiem tal-elezzjoni ġenerali fost titjiri speċjali għal dan iż-żmien. Diversi persuni qed jirrapportaw li matul il-ġurnata diġà pruvaw iċemplu kemm il-darba iżda sa jissaqadhom ma nixtilhom x'jaqbdu. Jidher li l-istess sitwazzjoni ġrat fi żmien l-elezzjoni tal-MEPs u l-kunsilli lokali.
1: Se tnadda fil-ġebel kbir li tela fuq il-bajja tal-ħondo kawża tal-maltemp. Bħalissa qed jitnadda f'ġebel kbir li hemm fir-ramel fil-bajja ta' ħondo ir-Rummin. Dan wara li l-maltempata qawwija li ħakmet il-pajjiżna f'Jannar li għadda, fejn l-istess maltempata kkażat ħsara serja fil-mol inkluż toqba kbira. Ix-xogħlijiet mistennija jibdew biex jindirizza il-periklu li hemm. Dan apparti li skont il-pjani hemm ukoll li jiġu installati bins u banki ġodda waqt li se jsiru wkoll tiswijiet fuq ir-railings tal-mol. Ġimgħat wara li nħareġ avviż biex jitneħħew blokki tal-konkos minn din il-bajja għal dawn għadhom jinsabu f'postom. Fil-waqt li ġi konfermat ukoll il-ġebel kbir li jitnaddaf mir-ramel fil-jiem li ġejjin. Minħabba din il-maltempata parti miż-żona li qabel kienet tintuża għal parkeċċ issa hija miksija bil-ġebel u ma tistax tintuża. Sitwazzjoni oħra li qed tqajjem kontroversja hija dik tal-blokki tal-konkos immarkati periklu li tqiedu mis-sidin jew l-iżviluppaturi tas-sit. Sindku spjega li dawn tqiedu minħabba riski possibbli fosthom il-periklu li għad ġebel miż-żona tal-barriera u l-instabilita tal-art minħabba l-ġebel miġbur miġub mil-baħar. Minkejja li autorita tal-pjanar ħarġet avvizita nforzar biex dawn jitneħħew, ġimgħat wara dawn il-blokki għadhom ma tneħħewx.
0: Il-fast ferry ġdid jintlaqa b'mod pozittiv mill-GRDA u l-Gozo Tourism Association. L-Awtorità Reġjonali tal-Iżvilupp ta' Għawdex u l-Gozo Tourism Association laqgħu b'sodisfazzjon l-introduzzjoni tal-fast ferry ġdid bejn Għawdex u Ġibba u Taslima li ikkomplimentaw is-servizz lejn il-Belt Valletta. Il-GRDA għalet li dan iż-żvilupp isaħħaħ il-konnettività u t-tejjeb l-aċċessibilità bejn iż-żewġ gżejjer fil-waqt li joffru aktar flessibilità u jnaqsu l-ħinijiet tal-vjaġġar. Dawn ir-rotot huma parti mill-istrateġija reġjonali għal Għawdex li timmira lejn iż-żvilupp aktar konness u reżiljenti. Min naħa taħħa il-Gozo Tourism Association infassizzat li s-servizz il-ġdid se jġib benefiċċji sinifikanti li s-settur turistiku billi jipprovdi rabta diretta u aktar veloċi ma' żoni turistiċi popolari bħal Taslima u Buġibba. L-Assoċjazzjoni innotat li dan is-servizz mistenni jattira kemm turisti kif ukoll residenti li jfittxu vjaġġ aktar maġġel. Saħqet ukoll fuq l-ħtieġa li jiġu konsidrati pjani serji biex l-operat tal-fast ferry jiġi estis jew trasferit lejn il-port ta' Marsa l-Forn. U dawn kienu l-aħbarijiet ta' Malta fil-qosor li ġewwalina minn fuq l-internet. U issa għandna lil Joshua Gregg bid-diska The Wonder of You.

0: U samlek ktib ta' Denise Robbins, Bernadessa tkomplina l-istorja imħabba u ingan.
1: Grazzi Ron. Nikki kienet ħossa inferjuri ma' Isabel għax ma' kellix dik l-edukazzjoni bħal ta' Isabel, hija kienet ġejja minn familja sempliċi u ordinarja, mhux bħal dik ta' Isabel, għalhekk Nikki dejjem marret ma' Lawrence bħala s-Sinjura Lawrence Gray. Imma Nikki kienet ħossa li s-Sinjura Lawrence Gray kienet aktar tmur għal Isabel. Mela ħa naraw kif komplit l-istorja. Nikki għamlet sforz id-disprat biex tagħmel dak kollu li kien mistenni minna, iżda mhux dejjem jirnexxiela, u ħadd ma kien jaf aħjar minna b'dan il-fatt mimli disappunt u niket, Lawrence kien għallima kif tilbes sewwa skont l-okkażjoni, tant illi huwa qatt mal-menta dwar dan. Huwa dejjem ħalla f'idea biex tidher attrattiva, iżda huwa ma setax jallima li tifhem xi punti f'xi diskursata jekk dan jaħrab minn moħħha. Lanqas ma seta jiġela tapprezza aspetti varji tal-arti jew letteratura li kienu il fuq ħafna mill-livell kulturali tagħha. Imbagħad kien hemm il-kwistjoni tal-ikel. Dan in-nuqqas ta' tarif u l-ħila kienu jagħtuh fastidju. Għall-ewwel oġbitu l-idea tagħha dwar tiġix u ħelu li kienet tagħmel għal xi festin żgħir iżda issa beda jixba minn dan ukoll, hija kienet limitata ħafna f'dak li hu tarif dwar ikelfin u xorbnin li kien iħobb Lawrence. Hija lanqas biss kienet taf tiddistingwi imbitt tajjeb minn dak ħażin. Fiftit klim, Nikki kienet ferm inferjuri għal dik il-mara adattata li tixraq lill-kbir Lawrence Gray. Okkażjoni disastruża kienet dik li hija kellha ġewwa Venezia meta huma tenda festejn li sar minn ħafna ħbieb antiki ta' Lawrence. Fost dawn in-nies kien hemm kittib magħruf Amerikan flimkien ma' martu. Qabel beda dan ir-riċeviment, Lawrence kien talaba biex iġġib ruħa sew ma' dawn in-nies u mhux tibqa' moħħla madjulu bħalma kien akkuża f'okkażjonijiet oħra. B'dak l-infieħ nervuż li bih huwa kien jikkundanna n-nuqqas tagħha. Min-naħa tagħha, Nikki dejjem qalet li lan-nifisa illi l-injoranza tagħha għad xi darba iddejqu bisħieħ. Għalkemm fl-ewwel mumenti tal-imħabba huwa kien sab dan kollu bħala faxxinanti, iżda dejjem ħasbet Nikki bil-fors li kien hemm limitazzjoni għall-paċenzja tiegħu. Fil-waqt li ma kienem ebda limitu fl-istupitaġni tagħha. Hija ippruvat taqta figura tajba u dak il-kittib Amerikan inġibet lejn il-mistħija tagħha b'tali mod li lila imlija b'kurraġġ biex tkompli titkellem għal-ħin twil. Kien biss meta spiċċa r-riċeviment li ntebħed illi hija bil-kemm kienet kelmet lil martu. Din tal-aħħar mimlija għejra għaddit rimarka dwar Nikki li b'xorti ħażina waslet f'widnej Lawrence. Fl-istess lejla huma kellhom l-ewwel tilmiwa serja tagħhom. Lawrence akkuża lil Nikki b'nuqqas ta' tattika u li hija kienet fajla baxxa u mitluqa. Hija kienet irritaljat bl-aħraġ billi hija kienet taf tiddefendi ruħha sewwa, iżda l-attakk sarkastiku tiegħu malha l-ġaba fix-xejn. Tant illi spiċċat billi siktet għal kollox u nfaqat tibki. Imbagħad Lawrence waqaf mill-akkużi tiegħu iżda ħallija bl-idea illi għalih kien fatt ċert li dan kollu kien ikkaġunat mit-trobbija tagħha fil-kampanja. Il-gburija tagħha kienet imbagħad salvata imweġġa severament hija kienet issuġġeriet li għandha tmur lura mnejn ġiet. Iżda Lawrence, wara li ntebaħ bl-iżbal tiegħu, biddel l-attitudni u reġa' ressa għalih bikliem ħelu u passjonanti. Dan l-atteġġjament nessieħ kollox u hija intefet mill-ġdid f'dirajh. U waqgħat aktar ma kellu tilwima oħra bħal din, iżda l-memorja ta' din il-lejla għamlet lin-Nikki imnikta għal ftit ta' żmien ġmielu. Dan serva biex hija issir aktar nervuża kull meta huma jiltaqgħu ma' xi ħbieb tiegħu. Wara din it-tilwima, Lawrence naqqas ħafna mill-kritiki tiegħu u dan u dawk ix-xarrejn li huma qattaw imsifrin kienu għalniki jiem eċitanti u ħinja. Hija kienet għada dak l-oġġett tad-devozzjoni tiegħu u huwa u huma għaddew ħafna jiem u lili ħinja flimkien. Huwa kien deher kuntent ħafna. Lawrence kien jaf juri l-ferħ ta' qalbu u issa wera tassew kemm kien kuntent. Dan Nikki kienet tafu tajjeb minn barra xi okkażjoni jew tnejn meta huwa kellu burdata ħażina. Lawrence deher kuntent u sodisfatt bl-atteġġjament adorabbli tagħha. Huma t-tnejn kienu ġew lura lejn Ingilterra b'karna ġjon sambrani u b'kundizzjoni fiżika perfetta. It-tnejn huma ħassewhom bħalli kieku kienu jinsabu fuq il-quċċata tad-dinja. Iżda b'xi mod din ix-xemx bħal telqithom għal kollox malli huma ġew lura Londra. Min-naħa tiegħu Lawrence li kien tant ferriħi u ardenti matul il-ġiri tagħhom fil-kontinent. Issa kien imbidel hekk kif sab ruħu lura għax-xogħol. Hija ftit li xejn kienet tarah u meta kienu jkunu flimkien huwa kien jirtira ruħu malajr tant li Nikki kellha toqgħod ferm attenta. Il-fatt li Lawrence sar jieħu għalih malajr għamel li Nikki wis aktar nervuża u bdiet tagħmel bħalu. Għall-bosta drabi huma resqu lejn til-wim serju, iżda dan kien jiġi evitat billi hija ċċedi għal kollox għar-rida tiegħu. Din is-sottomissjoni kienet għan-Nikki ħaġa ħafifa għaliex hija kienet għada tħobbu b'qalba kollha. Għalija Lawrence kien għadu alla fost l-irġiel, imma kienet tħossa imħawda meta taħseb dwar dak f'mumenti aktar kwieti. Ma kienx eżatt fin-natural tagħha li hija ċċedi kollox u kompletament għal xi ħadd, għalija din kienet xi ħaġa li tbaxxija. Hija xtaqgħet li Lawrence ma jkunx daqshekk ibes. B'xi mod, Nikki

dik il-biċċa mużika taraw wasalna rroħ nasports li ġew irranġati mir-ron minn fuq l-internet. Valletta fil-finali erba wara li qelbu lil-Hamrun. Valletta fil-final four meta qelbu lil-Hamrun Spartans 2-1 f'kom.

0: konfront emozjonali u mill-aktar missilet li telna issibt ġewwa l-Istadium Nazzjonali fil-ħin miżjur tal-ewwel taqsima il-Coastal Hamlun Spartans ġa komo modika talab l-intervent tal-Football Video Support biex tiġi eżaminata id-daħla kera ta' Diego Tavares fuq Ryan Kaminzuli u għalija l-offiċjal Fridor Zammit ta' karta safra lill-Portugiż. Hamlun Spartans fetħu koll l-ewwel edizzjoni ta' nota li kellna fit-tieni taqsima li ġiet fid-disa u 40 minuta. Fl-erba u 50 minuta il-Valletta fetħu l-iskor permezz ta' xut f'saħtu minn barra l-kaxxa ta' Jackson Mendoza. Bonello li ma jista' jagħmel xejn biex iwieġeb għal din il-konklużjoni tal-Kolumbjan. Hamlun Spartans irrispondu mill-ewwel meta mill-free kick mid-distanza li ġiet imblukkata mid-difensur Belti Vincenzo Polito it-tanta xortih provvesjonata li marret ftit fl-oli. L-Spartans irrispondew mill-ewwel u ġabu id-dro meta Gullajmir iqassam li l-ċeter il-Kolombjan jittanta xortih iżda Agrure Dos Santos mill-ġdiet jgħid le il-ballum madankollu jasal għand Compri li jiftaħ fix-xibka. Fis-86 minuta l-Hamlun Spartans spiċċaw bi plejer inqas wara li Danilo Boulevardi ġim Keċċi ftit minuti biss wara li daħal imħabba daħla kera li jagħmel fuq Jackson Mendoza.
1: Massa slok jelbu l-Nashar Lions u jiksbu l-post fil-Final Four. Partita prodiċijiet xejn inqas minn 5 goals, Massa slok jelbu l-Nashar Lions bl-skor ta' 3-2 biex bekk wara li floba l-intlaqet b'mod simultanju, Valletta jelbu l-Hamlun Spartans bl-skor ta' 2-1. Se jkun meħtieġ li jintlab il-Final Four bejn il-Hamrun, Furjana, Marsa Xlok u Valletta. Min-naħa l-oħra n-naxxar se jkunu qed jilagħbu Decider fit-tentattiv li jevitaw regolazzjoni għat-Challenge League kontra il-ġirien iżda rivali eterni mostan nhar il-ħadd 10 ta' Mejju li ħabat għada. F'11 ta' filgħodu, n-Nashar Lions kellhom il-goalkeeper titolari Matthias De Bono sospiż wara li kumula total ta' 4 karti sofor. Biex minfluku lab il-goalkeeper ta' riserva Jamie Azzopardi. Azzjoni wara l-oħra ma sa xlok finalment fetħu l-iskor fis-27 minuta meta wara li rċieva minn cross preċiż James Joseph Kirby kien fil-post it-tajjeb fil-moment opportun u mill-viċin ma ħafirx. Iżda dan il-gol ma dirx li ħasad lin-naxxar, hekk fil-43 minuta ġabu l-iskor indaqs meta ġejo Victor Souza dos Santos iktar magħruf bħala Vitno wara li qabeż id-difensur avversarju minn mill-kap esekuttiv tal-Commonwealth Sport Katie Sadler, skużani, difensur avversarju minn pożizzjoni angolata, minn ġol kaxxa tefa' l-ballum wara l-goalkeeper ta' Marsa Xlok, Christopher Mafumbi. Madankollu n-naxxar bil-kemm kellhom ċans jifirħu għal dan il-gol li Marsa Xlok reġgħu magħruf il-vantaġġ fil-ħin miżjud tal-ewwel taqsima. Meta l-istess James Joseph Kirby mill-viċin l-ewwel kellu x-xut tiegħu salvat parzjalment minn Azzopardi biex mir-rebound l-istess player tefa' ġewwa biex bekk irreġistra doppjetta personali. Massa Xlok issiġillaw ir-rebħa permezz ta' 3 gol fit-68 minuta permezz ta' free kick li mill-lisba eżatt mit-tarf tal-kaxxa tal-kapten Nikolaj Muscat li ma ta' ebda ċans lill-Azzopardi. Naxxar naqsu l-marġin tal-iskor fil-ħin miżjur permezz ta' daqqa ta' ras mill-viċin ta' Gabriel Costa Consalves ma dan kollu ix l-ukkari komplew jamministraw l-vantaċ minnu muli kellhom satmim il-partita.
0: Imħabbar il-programm għal Commonwealth Youth Games li se jsir f'Malta. Malta 2027 iżvelat l-iskeda tal-kompetizzjoni u l-programm tal-avvenimenti tal-medalji għal Commonwealth Youth Games 116 l-avveniment tal-medalji ippjanat fuq 6 jiem ta' kompetizzjoni intensiva madwar Malta u Għawdex mit 30 ta' Ottubru sal 4 ta' Novembru tas-sena d-dieħla. Il-lob se jinkludi aktar program ta' para sport fl-istorja tal-Youth Games bi 20 avveniment ta' medalji para. Il-program ta' para athletics għamel debut ta' suċċess fil-lob tas-sena 2023 fi Trinidad u Tobago. Fis-sena 2027 para swimming se jagħmel debut tiegħu medalji kontestanti fi tmiem l-avveniment sprint multi-klassi fil-freestyle, backstroke u breaststroke. Malta 2027 se toħlo opportunitajiet ġodda sinifikanti għall-atleti para biex jikkompetu għal diversi medalji. Enfasizzat bl-introduzzjoni ta' avvenimenti għall-irġiel u n-nisa fil-para athletics. Dawn il-klassifikazzjonijiet joffru opportunitajiet għall-atleti b'diversi diżabilitajiet bħal nuqqas ta' riġel jew driħ, nuqqas mill-qawwa tal-muskoli, jew l-limitazzjoni fil-firxa passiva tal-moviment. Il-Kumpless Nazzjonali tal-Pixxina tal-Roq se jospita l-aktar programm estentiv tal-għawm fl-istorja tal-Youth Games bi 45 avveniment tal-medalji. Għall-ewwel darba fil-lob se jkun inklużi l-800 meters freestyle għall-irġiel u l-1500 meters freestyle għall-nisa. L-Budjar u l-Water Polo fuq berba se jagħmlu debut tagħhom fil-Commonwealth Youth Games berba u żewġ medalji rispettivi. Water Polo erba berba se jkunu fil-qalba tal-attenzjoni fil-pixxina indoor ġdida tal-Kottonera fejn Malta bħala pajjiż ospitati se jittipprova tagħmel impatt matul turnew ta' 8 tiegħim quddiem pubbliku lokali. Sadan it-tant l-aqwa żgħażagħ tal-Commonwealth bl-Budjar se jikkompetu fuq 6 tiegħim fil-baħar ikoniku tal-bajja tal-Melliħa. Il-kap eżekuttiv tal-Commonwealth Sports Kate Sedler qalet Malta 2027 se twiegħed kompetizzjoni eċċellenti minn madwar il-Commonwealth inklużi sport li qatt ma deru qabel fil-Youth Games. Malta mistennija tospita madwar 1200 atleta ta' bejn l-14 u 18 sena minn 74 nazzjon u territorju tal-Commonwealth. Il-programm sportiv se jinkludi tmien disċiplini sportivi hawn u para hawn atletika, para atletika, netball, ibbudjar, squash, triathlon, water polo, erba berba u weightlifting.
1: Bowling. Deb mit-tim tan-nisa fil-kampjonent tal-Mediterran. Malta kisbet medalja ta' deb fit-tieni jum tal-kampjonant tal-Mediterran tal-bowling li qed isir fil-Kroazja. Il-medalja ta' deb għal Malta wasla mit-tim tad-doubles femminili kompost minn Cynthia Frendo, Duca u Tizania Muscat Caranante. Il-players Maltin kellhom prestazzjoni qawwija biex spiċċaw fl-ewwel post 15 il-team. U l-unika team li kiseb medja ta' aktar minn 200. Fil-fatt żewġ bowlers kellhom medja qawwija u bekk żguraw it-tieni deb f'dawn il-kampjonanti tal-Mediterranean bowling. Id-doppji tal-irġiel ta' Caden Lagana u Nicole Mallia u koll marru tajjeb hekk kif ġew fir-raba' post fl-avveniment mirbuħ minn tim Spanjol. Iż-żewġ timijiet mal-tim fil-mixed doubles spiċċaw fit-tielet u l-ħames post fl-avveniment tal-mixed doubles fil-Kroazja. Bit-tim 2 li kien jikkonsisti minn Cynthia Frendo Duca u Nikolaj Mallia fit-tielet post u tim 1 bit tizanja muskat karrante u kajden lagana fil-ħames post. Lagana kien l-aħjar player dan l-avveniment total eccellenti ta' 1446, mallija mux waraħ bl-skor ta' 1419 li għamlu r-raba l-aqwa f'dawn l-avveniment. Żewġ timijiet Griegi spiċċaw fl-ewwel u t-tieni post.
0: Slima jirbħu il-kampjonat tal-water polo BOV ta' xitwad u l-oxrin. Slima huma il-champions tal-kampjonat tal-water polo BOV ta' xitwa u ta' taħt l-oxrin sena wara kampjonat eccellenti u minar telfa ta' assigura tilhom it-titlu fl-aħħar logħba tal-istaġun. Il-prestazzjoni konsistenti tagħhom matul il-kampjonat jenfasizzaw is-saħħa il-profondità u l-kwalità tal-iżvilupp taż-żgħażagħ fil-water polo Malti. Ir-rep tal-kampjonat ġie assiġillat meta Sliema qilbu lill-eqreb rivali tagħhom in-Neptunes bl-iskor ta' 13-4 f'logħba deċisiva tal-istaġun li intlabet fil-pixxina ta' Birżebbuġa. Biż-żewġ timijiet ġawrew standards għolja tal-kompetizzjonijiet matul il-kampjonat din l-aħħar logħba bejn iż-żewġ kontendenti kienet ofol xira għall-istaġun eċitanti ta' taħt l-20 sena.
1: Riżultati tal-Malta Premier League Round 32 Second Stage Top 6 kienu hekk. Marsa Xlok rebħu lilna xart li ta' bitnej, Valletta rebħu l-ħamrun t-nej b-wihet, il-Furjana tilfu xej b-wihet, Birkir Kara ġewdrom għal-Mosta wihet b-wihet, Tarxin rebħu l-Slima t-nej b-wihet, u Ħazzabbar rebħu l-Harberians t-lieta b-xej. Pozizjoni fuq s-sellum tal-Premier League wara round 28 u maħek. Fl-ewwel post il-Furjana, t-tieni post Marsa Xlok u fit-tielet post il-Ħamrun. U dawk kienu riżultati sportivi miġjuba għalikom minn fuq l-internet.
0: U issa għandna lil Godwin Lucas bid-diska għalik.

0: Mela, kif ta' punta maħda u nirċelebraw il-Mother's Day, għal-daqstant namlu l-kompramur għal-tizimaw l-program speċjali preparajna għal-ġurnata speċjali jum il-om. Happy Mother's Day għal-għada u koll, Bernadette.
1: Thank you, Ron. Wissa, kif taraw wasanna fit-tmim ta' program iħor, nisperaw lo ħattu għos blak li xandarna. Jien Bernardet flimkien Maron u Patrik Gabriel Mikale finsalmulkom u natukom il-lejl it-tajjeb. U 5EBI is celebrating 50 years of multicultural radio u biex nar u għanna marċ li mil-banda Queen of Victories Band li jismu il-fundaturi ta' soċjetà.

0: Доброе утро.
1: 早上好.
2: Sabah al-khair.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Kalimera.
6: Доброе утро.
7: Goedemorgen.
8: Buongiorno.
9: 早上.
10: Dzień dobry.
11: Good morning. You're listening to 5EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital, or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day.
12: And here at 5EBI FM, it's almost 1 minute past seven, this Sunday morning, the 10th of May. And today we're wishing all of our mothers out there, whether you're mother, stepmother, grandmother, godmother, mother of the heart, fostered mother, adopted mother, all the very best on today's Mother's Day. We begin our programming as usual with the Maltese Community Program.
13: Lord Wataiba is this Martino Archain, Yen Bernardet, Flimkin, Marono, Patrick Gabriel, Mikal, Lefin, Sen Milcom, Issa was Alehim, Bishna Ado Halen Attau, Sia Flimkin, the JM Chantrali, Comir Raja Talcomuta Maltia, Follow Nicustazion, Etnico 5 BIFM, Byron Play Satellite, for frequency Tami outlet upon 2 MHz. Yakem Shihat Marita Hananis to Rufe Anta Malair, Illum, Ilhat, Ashrata Mayu. U kif tafu l-lum hija jum il-Mother's Day u għalhekk aħna hawnhekk għandna programm sabiħ iddedikat kollu għal-jum l-om. 5EBI is celebrating 50 years of multicultural radio. Dwar jum l-om, Mother's Day. Mhux festa pubblika iżda festa nazzjonali legali osservata fit-tieni ħadd ta' Mejju fl-Istati Uniti. Jum l-om huwa ċċelebrat madwar id-dinja fl-aktar minn 50 pajjiż. Għalkemm mhux il-pajjiżi kollha jiċċelebrawha fl-istess jum. Il-pajjiżi li ċċelebraw jum l-om fit-tieni ħadd ta' Mejju jinkludi l-Awstralja, Danimarka, l-Finlandja, l-Italja, l-Iżvizzera, t-Turkija, il-Belġium. Fil-Messiku u f'ħafna partijiet tal-Amerika Latina jum l-om tiġi ċċelebrata fl-10 ta' Mejju ta' kull sena. Fit-Tallandja huwa ċċelebrat fit-12 ta' Awwissu elu ir-Reġina attwali.
14: Dwar id-dinja. Storja mill-bidu. Wieħed jista' jargumenta li t-tradizzjoni tal-ġurnata biex tiċċelebra l-ommijiet tmur lura żminijiet tal-Griegi tal-Edem li kienu jagħmlu festi biex jonoraw lil-Rea, l-om tal-allat. L-insara tal-bidu iċċelebraw r-rabaħat tar-randan bħala festa tal-om biex jonoraw lil-Marija om Kristu. Fir-Renju Unit, it-tradizzjoni ta' jum l-om issa hija simili ħafna għal dik Amerikana. Iżda l-oriġini tagħha huma differenti. Press li l-ġurnata tfakkar ritorn lejn il-Knisja ommok fir-rabaħat tar-Randan. L-Ingliżi li stabilixxew l-Amerika waqfu tradizzjoni tal-om pers li kien ikun xi daqsxejn ta' vjaġġ biex jirritornaw lejn il-Knisja omhom għall-ġurnata.
13: Tradizzjoni Amerikana jum l-om l-Amerikan vera huwa issuġġerit tal-ewwel darba fl-Istati Uniti minn Julia Ward Howe li issuġġerit li l-ġurnata tkun iddedikata għall-paċi. Mill-1870 hija organizzat laqgħat ta' jum l-om f'Boston kull sena. Madankollu xi ħud jargumentaw li jum l-om fid-data attwali ġi kważi aċċidentalment imqiegħed mis-Sinjura Juliet Colham Blakely nar il-ħadd 17 ta' Mejju fl-1877. Bina li kien ir-rajt tal-Knisja tagħha ħalla l-pulptu ħesrem. Is-Sinjura Blakely imbagħad telet fuq il-pulptu u ħadet fidejja l-komplament tas-servizz u talbet biex ommijiet oħra jingħaqdu magħha. Iż-żewġ subien tas-Sinjura Blakely tant ħassew imqanqla mill-azzjonijiet ta' ommijiet li wiegħdu li jirritornaw lejn il-belt twelidhom ta' Albion f'Michigan kull sena biex jimmarkaw eluq snin ommhom. U barra minn hekk l-aħwa ħeġġew lill-oħrajn biex jonoraw lill-ommijiet stess fit-tieni ħadd ta' Mejju.
14: Fl-1907, Miss Anna Jarvis bdiet moviment biex twaqqaf jum l-om nazzjonali f'ġihomma u kienet strumentali fi żvilupp ta' jum il-ħbiberija tal-ommijiet li twaqqaf biex tassisti fil-proċess ta' fejqan wara l-gwerra ċivili. Miss Jarvis u l-partitarji tagħha bdew jiktbu lill-Ministru Evangelisti, negozjanti u politiċi fil-Crusade tagħhom biex jistabilixxu jumilhom nazzjonali. U l-ewwel osservanza ta' jumilhom kienet servizz tal-Knisja fit-tieni anniversarju mill-lom ta' mewt omma, it-tieni ħadd ta' Mejju, fejn għandna ta' tjuri favoriti ta' omma inkarnazzjonijiet bojod. Is-sena ta' wara jum il-om ġi iċelebrat ukoll fil-Belt Philadelphia ta' Miss Anna stess. Sal-1911 jum il-om kien infirax mal-pajjiż kollu u kien qed jiġi ċelebrat fi kważi kull stat fl-Unjoni u fl-1914 il-President Woodrow Wilson i-proklama it-tieni ħadd ta' Mejju bħala festa nazzjonali f'ġieħ l-ommijiet.
13: Matul is-snin jum l-om sar dejjem aktar popolari u tradizzjonijiet tal-kards u loti tar-rigali żdiedu. Jingħad il-kummerċjalizzani ta' jum l-om irrabjat lil-għanna. Hekk kif ħasset li s-sentiment oriġinali tal-ġurnata kien qed jiġi sagrifikat għad-detriment tar-rejba u l-profitt. Jumlhom issa hija waħda mill-aktar okkażjonijiet ta' suċċess kummerċjali fl-Istati Uniti. Skont ir-restoranti jumlhom issa huwa l-aktar jum popolari tas-sena biex in-nies jiklu barra fir-restoranti fl-Istati Uniti. Aktar minn 150 karta ta' jumlhom jiġu skambjati fl-Istati Uniti kull sena u b'hekk jumlhom huwa t-tielet l-akbar vaganza li tibgħat kards wara l-miliet u San Valentino.
14: Tliet fatti dwar jum il-om. Fil-bidu tagħna, in-nies osservaw jum il-om billi imorru l-knejjes u kitbu it-tril l-omijietom. Eventualment tradizzjoni żdiedet u jintbagħtu kards u jagħtu rigali u fjuri. Fl-1908, Anna Jarvis bdiet tikkampanja l-Osservanza Nazzjonali ta' jum l-om f'ġihomma. Jum l-om huwa l-aktar jum impenjattiv ta' sena għall-industrija tar-restoranti.
13: Hawnhekk fl-Awstralja, ħafna nies japprezzaw ommijiethom jew il-figuri tal-ommijiet li jinkludi nannet, stepmothers u foster parents. F'jum l-om fl-Awstralja, attivitajiet ta' jum l-om jistgħu jkunu żjara fiż-żu jew ġonna botaniċi jew postijiet oħra ta' interess. Ħafna familji jistgħu wkoll iqattgħu ġurnata jagħmlu piknik fil-park jew il-bajja jekk it-temp ippermetti. Breakfast, brunches, lunches u dinners f'ristoranti, kafeterja jew id-dar. Rigali jew kards jiġu ippreżentati lill-ommijiet. Fjuri speċjalment ronfol, ċikkolati u rigali oħra li jingħataw lill-ommijiet.
14: Kif qed naraw ġodin l-istorja, l-kommerċjaliżmu ta' din il-ġurnata li suppost kellha tkun ġurnata ta' qima lill-ommijiet eżist tagħna għadu jeżisti sal-lum, mela nagħmlu sforz biex ma nħallux din il-ġurnata sur ġurnata kommerċjali imma nużawha biex nagħtu ġieħ qima u ringrazzjament ġenwin lill-ommijietna li għamlu tant għalina u nagħmlu l-tfal u tfal ta' tfal tagħna biex jippromovu dan ir-rispett tant xira lill-ommijiet.
13: U issa għandna poezija ta' jumlhom li jisima lill-ommi ta' Ruzar Briffa. Benninni ħa norqod, benninni bil-ħlewwa, kull dieqa nissini, nissini kull dnewwa, benninni bil-lajma, tal-eħnek jirtod, benninni, benninni, ek, ekka bil-mod.
14: Aħbi li l-hemm barra qed jokrob ir-rieħ, bħal ruħ qiegħda twittex għal xejn il-mistrieħ. Benninni, benninni, nessini l-kull dieqa, benninni bħal meta kont ċkejkna fin-nieqa.
13: U l-għanja tennili, l-għanja ta' dari, ta' tfajjel imqareb, mitluf ġewwa x-xari, iż-dommi u istalbet li twajjeb bambin, u dan it-triqsablu għaliex u ħanin.
14: Jinġrali bħal tfajjel, bedid wis u mid-dar, u kull u kollox sibtħini sakemm il-lejl sar. Un infirxet ir-reżħa u d-dlam fuq xari u sfajt għajjen mejjed imrejax minn dwari.
13: Fejn taf Aziz ommi, kemm ra li bentijak minn xħin tal-qdaru u nfiret minn miegħek, benninni, benninni, fissidni bħal dari, ek, ek, iva, deħħal subak ġewwa xari. U għannili bil-ħlewwa l-għanja tas-sewwa. U din kien istorja żgħira fuq jum l-om u minn hawn aħna nixtiequ jum il-Mother's Day lil kulħadd speċjalment lil Maltin tas-South Australia.
14: Happy Mother's Day lill-ommijiet kollha. U issa għandna biċċa mużika tant adattata għal dir-ġurnata Ave Maria.

wissa ċali mifsud jixtieq li jisma id-diska Roses for Mama ta' Freddy the Gozo Boy u ċali grazzi wkoll ta' donazzjoni li tajt lir-Radju Malti.

0: U salikom għanna la viżita tal-Komunità Maltija. Nibdew billi ngħidulkom li l-Komunità Santa Katarina organizzaw Bastri pal Melbourne għal festa ta' Santa Lina. Itluquha fis-26 ta' Awwissu u niġu lura fl-ewwel ta' Settembru. Sanżuru l-Mużew Mużew Malti f'Morwell u mmorru żjara lejl Victoria Marquez u mmorru l-festa ta' Santa Lina. Ukoll nifqu lejl ġew Warrnambool fejn naraw show ta' Lights and Sounds. Il-prezz huwa $1,400 kull persuna, twin share. Namlu 5 tirieri accommodation f'Melbourne, lejl wieħed f'Warrnambool, sit breakfast, one lunch, three dinners u dinner dance. Ix-show ta' Sounds and Lights ġewwa Warrnambool ukoll. Il-depositu ta' $300 kull persuna u meħtieġ għal booking. Il-flus kollha jridu jitħallsu sal-aħħar ta' Lulju. Biex tippukkjaw, ċemplu l-Bernadette fuq 0420-944-205 jew kellha lil Debbie fuq 0404-649-816 jew araw lil xi ħadd minn tal-kumitat.
1: Il-Maltese Chaplaincy Festivities Group jixtiequ jibżgħu li se jiċċelebraw il-festa ta' San Pietru San Paul li hija l-imnarja nhar il-Ħadd 28 ta' Ġunju fil-Knisja ta' Kristu Reġa' wa Lokliż. Żommu din id-data free għal aktar dettalji l-quddiem. Ikun hemm il-Maltese Queen of Victory's Band fejn passoltu tagħtina kunċert mill-isba. Ikun hemm affarijiet għall-wirja għalhekk jekk għandkom xi oġġetti ta' Malta, ħdiem tal-ganċ u labar, arti u kull ma għandu x'jaqsam mal-imnarja. Anke frott u annimali għall-wirja min jieħu sehem jiġi moti ċertifikat. Mela tinsewx nhar il-Ħadd 28 ta' Ġunju nintaqgħu ġewwa Lokliż għall-festa tal-imnarja. Għal aktar l-informazzjoni ċemplu lil Mary Saliba fuq 0422-388-423 u nfakrukom li illum m'hemmx quddies tat-tieni Ħadd tax-xahar ġewwa Lokliż għax hija il-Mother's Day.
0: Il-Kumitat ta' Santa Katarina jixtieq jafżal li sa jkollhom il-lunch nhar il-Ħadd li ġej 17 ta' Mejju fis-sala ta' Santa Brigida Kilburn. Il-lunch se jkun laħam bit-salza, patata l-forn, la Maltija u l-veġiż. Wara jkun hemm ukoll id-deserta. Il-membri $13, mhux membru 16. Il-bib jinfetaħ fl-10 ta' filgħodu. Biex tibbukjaw ċemplu l-Bernadette fuq 0420-944-205 jew kellha lil Debbie fuq 0404-649-816 jew araw li xi ħadd minn tal-kumitat.
1: Il-Maltese Senior Citizens jixtiequ jafżaw li kulħadd lil kulħadd dwar il-prezzijiet il-ġodda. L-ikel normali ta' kull ġimgħa li jikkonsisti fish, ham and tuna, u chips, burger and chips, sausage and mash, pie and chips, pasta and meatballs, jew chicken and fish or chips, chicken, fish or chip with chips, jew membri $5 minn mhux membri $10. L-ikel li kun ta' barra ġifieri fil-restaurant minnu membru $30 minn mhux membru $40. U l-bus trip huma biss għal membri. U infakrukom li il-15 ta' Mejju ikun lunch normali u mbagħad fit-22 ta' Mejju jiċċelebraw it-tlieta u 40 anniversarju speċjal ma' lunch fir-restorant.
0: Il-Maltese Senior Citizens jixtieq ukoll jabżawkom li kif qaltilkom Bernadette Il-22 ta' Mejju il-ġimgħa jiċċelebraw l-anniversarju ta' Club Bikla fil-Lukanda Cooper's Ale House ta' Jeb's Cross. Mill-11 nofs ta' filgħodu sa' 3 ta' wara nofsinhar. Il-membru huma $30 minn mhux membru $40. Jekk joġobkom niżlu simkom fil-klabb jew kuntattjaw lil Godwin fuq 0414-964-690. Jew lil Charlie Mifsud fuq 0404-950-4327. Ejjew u ċelebraw din il-ġurnata magħna.

Iva, dan huwa alarm speċjali li nixtiequ l-komunità Maltija tisma' sewwa. Soċjetà Santa Katarina s-Sodrea ġiet avżata li trid toħroġ mill-klabb tagħha f'Kilburn sa tmiem ta' Ġunju ta' din is-sena. Iva, żmien qasir biex toħroġ mis-sala parrokjali ta' Kilburn f'triq l-Hunt Street fejn ilhom għall-aħħar 36 sena mill-1990. Din soċjetà hija u kienet parti attiva ħafna mill-komunità Maltija ta' Adelaide. U manda dimanda l-ebda għażla ħlif tgħaddi minn dan it-taqlib għaliex din il-proprjetà tal-Knisja sera tinbih. Għal din ir-raġuni s-Soċjetà ta' Santa Katarina qed tappella bil-qalb kollha lilkom il-Komunità Maltija biex tgħinuha. Tafu b'xi sala jew bini li huwa disponibbli għall-kiri fejn is-soċjetà tista' tibda mill-ġdid. Aħna qed nagħmlu l-almu tagħna biex insibu post adattat fejn komplu nservu l-Komunità Maltija kif għamilna għal dan l-aħħar 40 sena. Iżda l-proċess miexi bil-mod. Allura jekk tafu b'xi post jew xi ħadd li jista' jgħinna insibu post, napprezzaw ħafna kwalinkwa għajnuna mingħandkom biex insibu dar ġdida s-soċjetà. Jekk joġobkom għajnuna.

0: u l-festi li qed jiġu ċċelebrati ġewwa Malta din il-ġimgħa kif tafu illum huwa jumlhom u fit-13 ta' Mejju se jkun hemm pellegrinaġġ tal-ewwel apparition fi Gwarda Mangia u dawn kienu l-avviżi tas-soċjetajiet Maltin għal din il-ġimgħa.
1: U sali kom għanna song tal-Mother's Day, Mama Knew Best. Hey!

0: المسيح تلبنت الاسبيريتو سانتو امين
1: سلطانة السماء افرح
0: هللويا
1: عليش داك لي يسحق لك تكون امو
0: هللويا
1: ام من بين المويت كيف كان قال
0: هللويا
1: اطلب الله علينا
0: هللويا
1: افرحوا تينا فيرجن ماريا
0: هللويا
1: علش المولاي ام تسو من بين المويت
0: هللويا
1: نطلبوا O Alla, bil-għammin mill-limwita ibnek ġesu Kristu sidna, oġbok tferraħ l-iddinja, għatina nitolbuk, li bommu Veġni Marija niksbu l-ferraħ tal-ħajja ta' dejjem. Bi Kristu sidna, amen.
2: Lod bat tajba u l-paċi ma'kom, bib. Biex nifmu aħjar il-fidi tagħna, il-liturġija tal-Knisja, bħalma għamil sanluqa fl-Evanġelju fl-Atti tal-Apostli, tifret minn xulxin l-aspetti differenti ta' realtà unika u waħda. Il-misteru tal-għajt u tqassam f'ħamsin jum il-ġraja tal-qawmim il-mewt it-tluħ is-sema ta' Ġesu u l-għotja tal-Ispirtu s-Santu. Fl-ewwel ħadd taż-żmien il-għajt għexna mill-ġdid l-esperjenza tad-deriet ta' Kristu l-xogħol tal-disċipli tiegħu. Issa lejn tmiem dan iż-żmien il-liturġija qiegħda tħejjina mhux biss għat-tluq tiegħu minn din id-dinja imma wkoll għal-għotja tal-Ispirtu s-Santu lil dawk kollha li jemnu fih. Fl-Evanġelju tal-Quddisa ta' dan il-ħadd li huwa s-sitt ħadd tal-għid, nisimgħu silta mill-aħħar diskors ta' Ġesu meta kienet waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għalant il-Missier. Iżda għalkemm wasal biex jitlaq, Ġesu wiegħed li hu xorta waħda ser jibqa' preżenti mad-dixxipli tiegħu ta' kull żmien. Dan ser iseħħ permezz tal-Ispirtu s-Santu. Id-defensur liħor li mhux biss jgħix fid-dixxipli imma jagħtihom ukoll il-qawwa. Idawwalhom u jmexxihom biex bimpen jgħixu miġburin flimkien minn issa wkoll il-milja tal-ħajja imħabba u qdusija fl-aqda tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Dan l-Ispirtu la taraħ u laqqas tmissu bidejk imma tgħixu b'ħajtek għax dak li huwa essenzjali huwa inviżibbli. U jider biss mill-frott li ħalli. Hekk jaħdem l-Ispirtu ta' Alla fil-ħajja tan-nisrani. Lil dawk li jarfuh u jilqgħuh jagħtihom il-qawwa li jibqgħu dejjem miftuħa għall-preżenza ta' Kristu rxoxt fil-ħajja tagħhom. U dan narawh b'mod konkret fl-ewwel qari mill-atti li jiddiskrivi il-ħajja tal-ewwel insara. Is-suċċess tal-missjoni ta' Filippu fost is-Samaritani, il-konversjoni tagħhom lejn Kristu u l-fidi tagħhom fih. Il-feħ li kien hemm fosthom u laqda tagħhom mal-komunità ta' Ġerusalemm, nies li qabel ma kinux jitħaltu bejnietom, huma l-kol sinjali mhux biss tal-preżenza ħajja ta' Ġesu, imma wkoll tal-qawwa tal-Ispirtu s-Santu li jaħdem fil-ħajja tad-dixxipli ta' Ġesu u tal-komunitajiet li fihom jgħixu fejn dak li jispikka huwa l-imħabba. Araw kemm iħobbu lil xulxin. Kienu jgħidu l-mistaġba il-pagani meta kienu jaraw kif kienu jgħixu l-ewwel komunitajiet insara. Xhieda mhux biss konkreta u tikkonvinċik, imma xhieda li kienet tagħmel kredibbli t-tagħlim ta' Kristu. Jgħidu li darba staqsew il-Mahatma Gandhi għalfejn qatt ma sar nisrani. U r-risposta kienet li huwa jammira ħafna t-tagħlim morali ta' Ġesu u jipprova jgħixu. Imma l-mod kif kienu jgħixuh l-insara li ltaqa' magħhom qatt ma kkonvinċih, forsi aħna stess nitkellmu ħafna fuq l-imħabba, imma mbagħad ma ngħixuhiex b'mod sinċir bejnietna. Ħafna drabi mifrudin minn xulxin minħabba l-preġudizzi, il-moħħ dejja u strett, il-piki u l-ejra. Id-dixxiplu il-maħbub ta' Ġesu, San Ġwan, li għandu jkun il-mudell għalina għall-koll, jgħallimna li din hija għall-imħabba ta' Alla li nżommu l-kmandamenti tiegħu. Mhux bil-kliem u t-patch speech imma blem ilu bis-sewwa. Għalhekk imħabba ġenwina tidher mhux fil-paroli, fil-vojt, imma fil-fatti konkreti. F'dak li nagħmel f'ħajti, speċjalment fl-azzjonijiet żgħar u ordinari ta' kuljum. Imħabba awtentika tidher fil-mod kif ngħix fil-prattika dak li Alla jixtieq minni. Ġesu n-nifsu jgħidilna. Nagħtikom kmandament ġdid li tħobbu lil xulxin. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ħobbu intom lil xulxin. Min dan jaraf kulħadd li intom id-dixxipli tiegħi, jekk ikolkom l-imħabba bejnietkom. Jekk tħobbuni, tħarsu l-kmandamenti tiegħi. Minan l-kmandamenti tiegħi wieħar isom dan u li jħobni, bħala dixxipli ta' Ġesù ħuti, aħna l-kollim sejħin.

0: biex anke fit-tfixkir li kolna inħabtu wiċċna miegħu, mhux biss qatt sub il-ħajja tagħna li sem li aħna nġibu insara Kristjani, imma li nkunu dejjem imħejjija li nagħtu tweġiba li tkun jitlobna sodisfazzjon tat-tama li għandna. U għad-dimir tagħna lkoll li nimpenjaw ruħna fil-formazzjoni kontinwa tagħna nfusna biex nkunu preparati li nxerdu ma' kull imkien permezz tagħna il-fwieħa tat-tarif ta' Ġesu u dan bil-ħlewwa u bil-ġieħ bejn il-tajjeb jekk ikun il-bżonn permezz tat-tbatija li kollna nsofru għall-Vanġelu. Il-ħajja nisranija tagħna għandha tkun l-aqwa xhieda tal-fidi tagħna f'Ġesu Kristu li bħal ma jgħidilna Sant Awwistin l-aktar pulptu elokwenti tiegħu kien is-salib minn fejn xandar l-isbaħ pritka ta' ħajtu. Mulej, bil-ħajja tiegħek fuq din l-art, imma speċjalment bil-mewt tiegħek, inti urejtna l-imħabba bl-qies tiegħek għalina u għallimtna kif ngħixuha, kif għamiltin. Ma tistenna xejn minna, ħlif li nkunu xhieda tal-imħabba tiegħek quddiem il-bnedmin. Għamel li fil-komunitajiet li fihom ngħixu lkoll flimkien naħdmu biex fostna issaltnu l-imħabba, l-għożza u l-għaqda. Sinjali viżibbli tal-preżenza ħajja tiegħek fostna. Il-paċi magħkom u jkun infaħħar Ġesu Kristu.
1: Għal dejjem ikun infaħħar.

passjoni u għamiltni dak li jien ma l-ewwel passi tiegħi ħanaqgħu ma naqgħux kont dejjem hemm ma' ġenbi għallimtni ma nibżax mill-ħolm.